0: זה אקווין גנצואלת רעה שווידי ארצי רדיו דרדימנדי שחירס קאפטובן
1: רדיו דרדימנדיס אקסקלוזיבי.

טובה לבי, תת שממחרה בי. קדרהו לי, תתריצחנה בית. תשורהו לי, שרה בסכמה בית.